mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

Piše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utara sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom.

0: 23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. I ovog petka, naravno, da smo na svetskom prvenstvu u fudbalu. Evo još malo statistike. 5 golova Lionela Messija u prve dve utakmice Argentine na svetskom prvenstvu. I 2 pogotka Cristiana Ronalda protiv Uzbekistana, kojima je Portugalac postao prvi igrač koji je postigao gol na 6 svetskih prvenstava. Nisu samo doneli istorijske rekorde, oni su također ukazali na širi trend na ovom turniru. Značaj fudbalskih zvezda koje ima imaju oko 40 godina ili su već prešle tu granicu. Dok su na ranijim svjetskim prvenstvima, najstariji igrači uglavnom bili golmani, svjetsko prvenstvo ove godine okuplja velika imena koje pomeraju starosne granice i na drugim pozicijama. Messi je prekjuče napunio 39 godina, dok Portugalac Cristiano Ronaldo ima 41. Obojice igraju na svom 6. svjetskom prvenstvu. Među ostalim primjerima tu je i Hrvat Luka Modrić i napadač i najbolji strelac Bosne i Hercegovine Edin Džeko, koji imaju po 40 godina. Tu je japanski defanzivac Yuto Nagatomo, koji ima 39, a kapiten reprezentacije SAD-a Tim Rim ima 38 godina. Eto, malo statistike, a evo i najava za današnji mundijalski program. Program počinje od 14 sati po čikaškom vremenu, igraju se 2 meča: Norveška-Francuska, Senegal-Irak. Zatim se sastaju Zelenortska ostrva, moj favorit, i Saudijska Arabija, Urugvaj-Španija, Novi Zeland-Belgija, Egipat-Iran. Izuzetno bogat program, sve to pratimo i ovoga petka. Dobro jutro.
1: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.
2: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
3: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
4: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Pokrenuo je program kojim želi da privuče nove stanovnike. Svako ko ispunjava uslove može da dobije paket pogodnosti vredan i do 9.500 dolara. U to je uključeno 5.500 dolara pomoći za preseljenje, ali i članarina za YMCA, sportski golf paketi, porodične aktivnosti, popusti u lokalnim restoranima i brojne druge pogodnosti. Cilj je da se privuku mlađi radnici i porodice, jer se grad suočava sa nedostatkom radne snage i sve starijim stanovništvom. Organizatori ističu da fond Dulac nudi pristupačne troškove života, kvalitetne škole, blizinu jezera i odlične uslove za sve koji rade na daljinu ili žele da pronađu novi posao. Možda nije baš za svakoga da spakuje kofer i preseli se, ali ovakve ponude pokazuju koliko se pojedine američke zajednice danas bore da privuku nove stanovnike. A mi ćemo na Plus Radio nastaviti da vam donosimo zanimljive priče iz Amerike i Čikaga, koje mogu da vam budu korisne ili jednostavno zanimljive. Zato budite uz Plus Radio.
1: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Par minuta je nakon 13 sati, a mi na Plus Radio ne zaboravljamo ni danas svetsko prvenstvo u fudbalu. Ono se lagano bliži svojoj završnici, a nama stiže jedna zanimljiva vest koja je privukla veliku pažnju širom sveta. Zvanično je potvrđeno da će predsjednik Amerike Donald Trump uručiti pobednički pehar šampionu sveta nakon finala mundijala, koji će biti odigrano 19. jula na MetLife stadionu u New Jerseyu. Trump je izjavio da ga je predsjednik FIFA Gianni Infantino lično zamolio da učestvuju u ceremoniji dodele trofeja. Infantino je to i potvrdio, rekavši da će zajedno prisustvovati i finalnoj utakmici i uručiti pehar novom svetskom prvaku. Ovo neće biti prvi put da predsjednik Trump učestvuje u jednoj velikoj fudbalskoj ceremoniji, pošto je ranije uručio trofej pobedniku svetskog prvenstva za klubove. Kako god da se završi mundijal, jedno je sigurno, završnica će biti spektakularna kako na terenu, tako i van njega, a mi ćemo na Plus Radio nastaviti da pratimo najvažnije sportske priče i donosimo vam sve zanimljivosti sa svetskog prvenstva. Ne zaboravljamo ni ostale sportove, uskoro pričamo o košarci i Nikoli Jokiću.
1: Pesme koje te prate, Plus Radio.

0: Kao što rekao smo, malo čas pričamo i o košarci danas na Plus Radiju, o Nikoli Jokiću, on vredno trenira u Srbiji sa reprezentacijom, a u Americi se ponovo priča o njegovoj budućnosti u Denver Nuggetsima. Na NBA draftu novinari su iskoristili priliku da pitaju izvršnog potpredsjednika Denvera Ben Tenzera da li klub planira novi ugovor sa Jokićem. Iako zbog pravila lige nije mogao da govori o detaljima, njegova poruka je bila veoma jasna. U Denveru su zadovoljni odnosom koji imaju sa najboljim igračem tima i veruju da je saradnja na čvrstim temeljima. Jokić inače je pod ugovorom do kraja sezone 2027-28, ali posljednja godina ostavlja mogućnost da sam odluči o svojoj budućnosti. Ipak, prema svemu što stiže iz NBA-a, i klub i srpski as imaju zajednički cilj da nastave uspešnu priču. Dok Amerika nagađa šta će biti sa njegovim ugovorom, Nikola je potpuno fokusiran na pripreme reprezentacije Srbije i izazove koji slede. Naravno, sve novosti iz sveta sporta i priče o našim sportistima pratit ćemo zajedno ovde na Plus Radio, a naravno i u sportskoj rubrici portala Chicago Dešavanja US. Ostanite uz nas, mi se vraćamo u muzici i hitovima koje vi birate u nastavku popodneva.
1: Lagano, opušteno, pozitivno, sa osmehom na ušima. Vaš Plus Radio.